アクセサリーキストがございます。1回通過いたします。ご利用のお客様エスカレーターご使用くださいませ。2階がございます。